0: 4290 dinari ili Krunos paket, Duxar, Dulendel trenerki, patike i ranac za samo 3690 dinari. Sport Reality, najdobrite sportski brindovi po najniski ceni.
1: Igraj, zabavuj se i ostvari ги svojite želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srekata je na jedan klik, samo na Megavin. Jedinstvena ta legalna platforma za internet igri na sreća. Igraj odgovorno. Državna lotarija.

0: Slušaj glasno.
1: Nemam zborovi, dečki. Ekstra muzika.
0: Kanal 77. Samo hit. Ovo leto.
2: Slušaj glasno.